0: bompae ma ye na afi ni ye ntua so
1: ewrade ye dia sede nyina ma wo wanda so dia wa ye ya na nwene da ye nsusuda ewrade wa dum nti ne yete ase ye gya wa sam hye wonsa sra wo se beka ye ho akoma biera boto ewrade hye wo ma die bubu hye ho ni onyam ye ba sore wo ha no ba wa sam ndi hini ewo Jesus Christ dem amen
0: amen.